0: お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ようなガマシャをわざわざ迎えに来てくれた、ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: わかった。情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の輪ら入るだろう。
1: オウム天裏切りと末に反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 三一の名簿は我々のものになって、すべて浅井先生のおかげです。先生の名前は兵符で、20年前は極度高度呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人私ようなよく中国悔しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: おどうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争を続けると戦争資源は十分足りないと思う。今内閣のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
0: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
1: 水野君、この名簿はっきりの意味はまだ分かってないな。今分裂状態の中国といえば時間は締めの時。

0: 他就是那枚救情人。你想干什么？还能干什么？我趁着行凶时把他救下了的，难道还等着引火烧身吗？
1: 你在想什么？他刚当着主人的面要了我，你现在杀了他，主人第一个怀疑的是谁？
0: 你不会还念着跟他的旧情吧？
1: 他又不知道我军统的身份。
2: 我为什么要杀了他暴露我自己？今我々すでに満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区を作らないじゃないですか。もし新しい自治区、大日本帝国中世を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。
3: トライのように元気を養おうと。ただこの長兄政府食べたいと困難はないじゃないですか。
2: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。
3: バカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。余計の意見は全然聞かれてない。
4: 浅井先生、ここに来る前分かってますよね。このことは軍部に言わないですか。その通りです。
2: 我々もし力合わせるといい気はいっぱい出てくるよ。
1: このことについてちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。私自分自身は気持ちいっぱい出した。
2: 私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。
1: 都有一件事情你应该关心。 终身引来根本就没有带名单过来，他的保险柜里边是一堆白纸，不可能。你真的想拿到名单吗？你说呢？那就把力气花在水月心血身上。特工总部刚刚抓到的人，你不是没找到就会帮忙，顺便打听一下名单的消息。
5: 私は前から重要を委ねたんですが、浅井城はこの塚谷氏の男じゃない。彼は理論に夢中になっている。あんたのペースは満たすにだけだよ。歌深淵、河見隆子。私は私の通りがある。
6: この名簿は本物なら、なぜこの浅井城は
5: 平和に待って待つの。彼を待っている。ああ、豊原将軍のことか。いや、どれでこの浅井城はいい子を移したね。
6: 彼は理想主義で思ったことをすぐことに戻す。私が大好きな先輩で。
5: やっぱり水戸君もその素直な側面はあるんだね。
6: どういう意味？
5: 彼は 土井原将軍の頼りでしていたんだけど、じゃあ君は私が聞いたんですけど、君はわざわざ青山収容所で清水村に監視したの労働者たちも土井原将軍へささやかな贈り物だ。
6: 贈り物？どうしてそう思うの？
5: じゃあそれ何があるの？
6: 武木さん、 心配してくれてありがとう。
5: 感情に目くるみはいかん。我々は目的達成するために二つの決断しか、柔らかいか、それとも

0: でも水野君と朝日からの協力を達成できることを私は信じています。だって私より君の方が上手だ。
1: 开门。
2: 王处长，
3: 审讯出结果了，
2: 身上没一块好皮子，晕过去三四次就是不肯查，
3: 还在审？
2: 没了，我们怕他受不了，怕他打死了，正找人看着呢。
3: 知道了，去吧。
2: 是。

0: これは水野さんの意味ですか。
1: 浅井さん、これで明らかでしょうか。
0: 残念ですが、我々協力できると。また
1: あんたの理想は立派だけど、残念ながら我々は正面戦場でそんな時間もないんだ。水野さんの考えはまず劣勢を挽回して、それから上々で進めようと。
0: 問題見るの角度違えば受け取ったの例年違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々意見一致しなければどういう結果になります。
1: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか。
0: いいですね。さすがに私自分選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿を彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話しする。
1: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない。
2: 梁楚，哟，梁处长，梁处，我们老大交代过，新疆的共党一概不让探视。
3: 我什么时候说要看江飞曼了？邱处之前抓的那个大风堂呢？把他送到隔壁审讯室去，我要提审他。
2: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 聞いた話によると浅井先生は温州で生まれたって聞きました。この酒は神戸ででもできました。浅井先生が好きかもしれない。
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。
0: お酒と人は同じで、何があってもふるさとの味がする。
1: これはそうだ。水野君の言う通りです。

0: 浅井先生はなかなか名簿を提出出してくれない。何がありますか？
1: 水野さん、せちかいんだ。私自身この名簿の強いところを君もご存知だろう。
0: この名簿は完成してからもう10年経ちます。まだこんなに力あるっていうのはと思わなかった。
1: 表から見ると簡単な名簿です。実はこの裏、初めから十分の心血をさせた。
2: そのために私は専門の情報ネットワークを構築したんだ。リストに登録されて知っているのは権力、好み、弱点、人脈など様々な関連資料を修正するために使用している。リストの中の皆様が誰でも確実の弱点を持っているよ。あるいは無名誉の政治経験、橋脚の横着、あるいは同僚の暗殺したり国会秘密の伝播など、これらの基礎情報あれば私たちは仮想接見を経て名簿金の人々の録音、契約、債と手形の証拠を残せ、彼らは利用される時修正しなければいつでも破壊することができる。
0: この名簿は一つしかない。浅井先生の手元のものは本物ですか？
1: その通りです。水野君、接近会は分かってる。中国の言葉、いい数全部だ。早く欲しいとなかなかできない。我々の協力はもし私言う通りにしなければいつでも中止できる。まだその情報を外に流して、水野君以外の名簿はみんな欲しいだろう。
0: 我々の目標は達成したと思いました。
1: いいだろう。私条件あります。

0: して到着した。機関長に会いたいけど。
1: 外で待ってろ。浅井先生、私は我慢する気があります。もうちょっとゆっくり考えください。
2: 刘先生。

0: 令的，他要是怪罪下来，我担不起这个责呀。
1: 那你担得起水野先生的责难？
0: 高木先生，咱们也是老朋友了，您高抬贵手吧。再给我一天时间，只要主任回来，我亲自把犯人给您送到梅花堂去，怎么样？
1: 这么说，今天崔处长是无论如何都不肯让步了。
0: 真没办法。
1: 好，
2: 高木先生，高木先生，
3: 梅子的哥，阿拉当的梅个七个四个路呢，阿拉当的野心个，阿拉当的需要袭击的可能都没得，残念那个啦，我那是死亡さ세다。三一名簿は簡単に手入れた、勝つことは味わって、あなた相手と禁止して、あなたの相手見分けることはさえできません。
4: 浅井先生の意味は上海政府のことを考えなくていいですか。
3: いずれにしても南京政府はトラブル作る者だけだ、敵じゃない。我々の敵は裏で望んでるの人だ。
4: 上海駅はすでに消滅されました。
3: 征服者はまだ捕まってないだろう。私から見れば、南京政府滑るモデルの情報は征服者から南京政府とあなたたち悪い関係するためにわざわざ作ったの情報だ。スベルの情報は初めからあなたたちテーブルのところを届いた。この世界、そんな偶然のことあるんですか。
4: わかりました。
5: 事情的发展变化之快，超出了我们的想象，您就有把握吗？
6: 明天早六点，林寒之会将江飞曼通过专列送往南京，
5: 有了确切的时间和运送路线就好办了。通知江苏方面的同志，在铁路沿线配合营救。
7: 明白。
6: 我建议我们的人在苏州站上车，因为这个地方人流量大，但是监控没那么严密。嗯。
5: 水野信贤那边没有任何反应吗？
6: 暂时还没有，但是对特工总部知道三亿名单的事起了疑心。
5: 这是一个变量啊，不得不防。你透露了押运的消息，有没有防备总部严查的后手？
6: 秘书处的李科长跟冯生关系密切，确实是出了问题，让李寒之自己去想吧。
5: 哦，以后如果情况紧急的话，可以让谢小姐来传信。组织上已经同意吸纳谢小姐为党组织外围成员，关于她的考察也算是正式开始了。
6: 好，我会传递给他的。嗯，
5: 我们一起来研究一下明天的营救行动。
3: 何度も捜索しても征服者見つからず、これごとについてあなた中止しなければなりません。あなたは敵全滅するまでに絶対献身しないと私の意見でございます。
4: 浅井先生、この言葉があれば私は安心ができます。我々の協力は南京政府が邪魔することはできないということですね。
3: うん、その通りです。
4: 誰か浅井先生は疲れたのでちょっと休ませろ。
8: どうぞ。

0: 機関長。
1: そのことはもう分かってます。76号はまあ自分で決めろ。我々は手出せれなくていいだろう。
0: これで済ますのか。
1: 南京に向けて奴らはこうしてこの事件でちょっとおかしいと思わないのか。奴らはこうして容疑者を話すということは、私は何かおかしいと思うが、もしかしたら奴らの罠かもしれない。
0: 我々はどうしますか。
1: これは南京方面のことを考え